Jarrete Kasaf. Så kom till åka till bet. Mi besing alltid Bushalaune Ede. Ma pokune rete Kasaf.